Me ye lo don je da ji ya ma ji ye se na lo a po da me ya ko na na vi ye lo do se da yi

salemede payep lokona na vetila marol la lecture me ki kubegu tu la da arni marron chaserba tig lotna be na ma tarte madigi me je te parle tu sergu gita la charbe tumda tu va gadi sel ban gu garne de chi n'est pas dit la pension ba tanya de me chamba la carbo sa ni ma jap me gi tu ti yen ba ti yen dango gamme yen ba ho ne te me yen ba pogu ti gendu wa ton de tarka ma jur ne de ta tumda kan la tup tu ba ta la le chen par bi ju de ta tsaka ka da ta na pa ta ngor bi tu la che chen da bo te ba da te pan nam yen la sing da ta ne yan ro ba ma to pa pa la la no pa ma ro bi tu la me chamba la carbo ya ko de che ju to ba pa ye pe tu du ka da ngo tu ka pa ba che le ri ka pa ha ba che du mo ton la ne cha te ma ki di le ma da pomo pa zo ri a ten ba tu so to ko chi ning ma ja pa ye pe te ri chu ge yo la la le chen par bi yu la phung ba tang la ma jur na go po me bi ta la cho so na no chu le chen par ba pa nam ton bi ka la cha ne te cha ding mo ga a ri ni ma ra cha le ta bi ge tu la ngo ka blu le tu ma ma ge pa te cha cha ne tu a ta pin ton di da na ta so ta ha ye mi ta mo ja ri ga a ri ni ma ra cha se pa ta o ki ri phung na phu ta la ta ha ra ri di bi go ba me son an jopa mendo sa me ridu ke le chama te mo bo yu ri che du ta go pa la la che ja ma yer ma chu na ne ko ra ni mo pam ji ye ba ma chu na na ro ra ke che ka tu ne son be ge tu la me che ga de pe na ta to len ser be ni bo da ru ki ki ge ngo te chu chu be ge tu la tu du mo la ya mi ta